من الكيو اي كيو نيتون سون كويس بين قصوخين كلاماتين يقاري تاغوي كاكي مرخ لوني ياهوي نا قياوغم ونوم كلاسيك لا يوكات امغلس باتور لوني بوكلي 30 degrees north east امغان لوكسل لوني 20 to 25 miles per hour اتاكو امغلس لوني بوكلي 27 degrees north امغان لوكسل لوني 15 miles per hour تاوكا خمي 25 mile an hour تكي تقلقو نبخشي 6:57 p.m. 0.52 feet ولخبر لوني 10:22 p.m. 1.05 feet. The last time President Donald Trump was in the last and kutam big stick nuna kochut nkituchiwik binachutli masuk nabuthuni luku pichikim na clean air actak buyuitnik ayagasut tizlat pichitnik trumpam gokuluki tovut tangsuli asutu tautskluki sen ten salvanamun maluguni su akumbrachim republican nanun masut kaperlut tukristasmini chalis asaka republican nak Trumpam nirat kshwa Wilson nak rally me abdoniya dogama chinek knaku dovut siya kalakhtakhtus kluku salvanak kalakhsuni abdoniya si nanraluku Trumpak chalis takut siya chalis senatoram Iran nami anguyot sat alahut kluku ikil ngorm Trumpam anguyot sat Iran nami ikuklitsaq tiknilukiu maai salisia asatlua realiski akpiluni governmentamun akil siknilukiu sin party winnakata november amitizuklitsitami proposalat talitamani piuyuksi akpiknaki demokratan sali ilaitlu republican nan tukdirlutinga akilitakkait tamani $1 trillion akin kshik niluku akili fatki yut $5,000 republican nat win lakat alas lagmit utakashut akkanun sasakhut utang sakhtuluku atan vak managed sports center rami $3,500 yung kshuk naluni yugyap perluni salvanamin luksti democrat Mary Peltola gnkhluni kalakhluni alas lagminun tumiara campaign nami kanhti kalakhtani email akunam tawama kachapi manani congressman na pigitam inglulukti independent bill hillak toni protestali dilagaluki and kuchami matumi su gagmi patrick andrew ma ilai khut fitamun gag litalis ai pa chali lut na pacht kisukunat kingok next typhoon he lang khluku sipiluni utkhlum khninuna mkhnun kuya pashuni lutin api tokhuni king qfar ni qaisun la yukhkh kam patrick chupak andrew ilai su gagmi wi tashut sin qala ut kshuku qaisun taman la ki maskan sichi mktari ngakka uti qaisun pilha qashagni ay qutam qanum chikun agirni tkshchi gana ku qukkan qachigin nay tkhloluni fqala ut kshkam and juq ay masu chalis pinawni gneri ay shut nuna mkhnik uy tawi mkhnik tkhnagmi tnawvet nun atakumi october 11 Mia sang suti ni tonia funa aku lakci gana ni ringaralu ni si member aku kipermit yok teka ti mait ni kaji gana tuk tonia taku misi kan semini ali ngusuki yud kits ciga skait upit skait nun naik nik unaku suni su 90% kipermit naik arn kresuk sud
na vurulutung sakhlutlani let paila parlutung latini alit narvem asat atkhlutung kuiskun yaqfanunam kuskatat kisudung helicopter kun en tuopiluni illait nunat yuit tagmak sakhlutung angyan ikai guluki biunakhtati mkhstun lit narvimun atkhnit khait nunagusuki tamani suwa uitagulutung maloka ngakking ogni and room illai ayagaruchi malutin nun nalgut takes mam tril khmun en kutchamun sutto king okun sipiluni tamaskuitni sinumyora umyok khun ris khuni luku qaisun qip khitu khun khitkhan kani kha king okun ashakku khuni en juq chalis qip ngami panum chilutin ayu qutche en juq chalis illai Fairbank Salmon and Kisuting Tamania Ilak Street, Junior Lukia, Witaus Kate, Sipiluni, Jingo Mustay Tamani Nunani, Sony Luku, Chalice, Tribal Government, at Aranama, National Lukia, Ikayo Lukisua, Witaus Kate, Rentaru Titnik, Rentak Lukia, Afsinera Lukta Akina Kia, Sipiluni, Sinigneria, Sakul, 10, 12, 14. Nam klu ang nikknating ugnik ngating unit sa mukhtawam nutagami alit na wigmi bitas ng tanga ksir pukut kfkna ku sin ktunra kui mararam kalisuni na ngora ksutin su kanana lakes park kami sin ngineri toni ang lani lutin jam gumyog nikknating paksutin sibiluni totna pakata nuna مختنون تانيم تخاتون وميوقب تقلغني لوكو تغام أمسرمية ونخبرمية ويتسق عسا خالوني إغنام منون أنغلخاخ تسوكي نوناتشوغني وكسوق إلاي وميوقتق نلوتن قايسون وتختلخ كامخ نقيب نرمون تونامي أنجوغ تلين لوني نوناني تلات سوكي سوكي تخلوكي بورت واكي تشاليس أسات نت حاصل غولو نت خقيب ترمون لا كورتوت تال رون تال سيناري بيوس مختتون بيو غريق سيتن سي كان غلوني كاغمير ماسون نقن لو كوتوت تون اسا خاوت لوتا وتختلغ مخني بيلو نقيب نقوت خني نغني لو كاي قوتيس خانون سي بيلوني كيتوت خات ماي سينون ايغايو توني لوني نابخ Suki nunai kingokun kaisunikai vesti wakarlutin saksu mata koni en juuran lishukui nurmi chalilun taukut heilangam tussuki sipiluni anglishmini tanrit palarut lashuni luku upi ngarao rallas suki kingokvarni sam kaisun pitkhkan sipiluni kipnurmi napakhtin kiskanta kulita kuigani Tamana sinia nuktakt schatun ayukhait niluku nuna yutak nasufkna ku chaliak ayagawi plus mikhchtun ayukhan tugam khani khasin khunirlunin lapakt fiskat gnunat utakht fiskat su ilaina chalis asat kitrmit bius mikhchtun apnikhnit kham khnun chalis nun nacht fiskat nun bi maniluku قانم تقا قفتي وتاكي ويوكي ميفريلكي أصحاكم كنوكو نكس تايفون لم تقاخ تلوكي نتاقو ما يغالو نسوكي ويوكي تات أورك ماتومي ندي لمي ما كنت كي ويوكي مقانم تقا خوينا قيا وقويانا نيتوغني لوتي